0: na ke no sane na maka we na
1: ayi banze eh yi banake
0: sane na maka we nda
2: kale buti kange be kusente ngesta ibimwe na musambo ni gesta ndara shampini cha masiri kira sente ni kuda kuisimulia o
1: tuina milioni 2
2: sisi mche kobia
1: yes sebo
2: buti ndi jaku bako isimwe risoka kudachika ama 500 nebula dachika ina ngabe kusente za na butingo lino kuikizo kwa mani mchipali manya mkapaleko ufune chige na agena uruge na agena uduge na agena tidi toidi
1: eno gomasi muzita mutia
2: gomasi eka iliketo jete chiduba
1: chakola eno nchi
2: gomasi
1: gomasi okujisiba
2: okusiba gomasi
1: ngeno jenyamba demu jete mutia
2: umundi yasini kwa message akadu mkaze chimtenu sangu gomasi kubuliri chichi
1: ngani yaba kama goma siku bolidi. Yes,
2: goma sada tali.
1: Waluwa chibashitaga sevulu unji. Nga chiche, bada ange.
2: Andi uli simba na haba kwa nga waliku mpolidi.
1: Zengkole na wala. Mchara wasula mugoma se waka.
2: Mkukowe bansi ni kede message. Ba muka amachi.
1: Ama nankana. Banya, banange banyabo chichi. Echiba suza muzigoma si. Baba yombie.
2: Eri bila dachika isa tungabe sendi.
1: Atumaya kutanya songa zino. Sina songa za chikuru.
2: Ante ya nzenka alimuto.
1: Mati mani guoga babingu. Oli mutotia.
2: Nta.
1: Oli mutotia.
2: Oine.
1: Ize kumanyi ngo mtu wa mkulu.
2: Wambo nilawa.
1: Ah, mkubo nana buti.
2: Ah,
1: kwa biya bile volume wana mtoto. Mwagano,
2: umukiso ugo tulinabuo.
1: Hey.
2: Tuliko la St. Margaret Medical Center. Ndiko le Eduardo.
1: Dokta, mna bagambi leoza muulida.
2: Ndiko le
1: Eduardo. Zabantu mbagambi ya niti ofuse dokta, muliba dokta bati. Gwene mutabani uo. Oh, no.
2: Aliwa?
1: Oh, no.
2: Sabani, afana kompita. Nige star, ibiri, mwenda, musambu, onige star, ndara, stampini ya chama. Siri, kila tubone. Esente ndi kule kusente dachika ne dibula ye ibiri donka kwata naita ndugabe kusente
1: kana kaimba kawedde ku
2: mkutenda cha kana nako nze ka singo kwenda
1: wakajewa
2: wabango sobola kubaka emba ka ene mba nina domo mtu eni mbitivu akuba kaita si Robert Shaw osani la makopo sobo kutoka osani la maka buti osobola otamu ole mba chi kale chankega kwa mukchakega ngabe sente Chankega
1: kanila mwaye kubikiriza mtu tekeyo yo vawa ngo chamse
2: okay
1: ovawa
2: baka nikamoto kamata alaga bele gali kukola ngali kukola tegali kwa
1: ova mu garage
2: oi dibo bane chichonga chicho chiba chicho
1: nakira
2: chicho chiba chicho
1: chiba chicho ne boyogere ebien karabiti atibagala kunkuba masasi ayenga ti chicho muganda anki mwana yangambi obwire
2: nigasta ibiri mwenda musambu nigasta Na nyombi. Bala muku kunoleji. Sakuwa kuchangke gangabe.
1: Lelo luwa kuna tompite liye rinyanzi.
2: Esther.
1: Wanti.
2: Tamu ule mbolo.
1: Nefu na yobu sensu. Haka imba kando kutaka kama zina agensu onga. Oh, teleza chikalu.
2: Kuba.
1: Olubuto luwa lagawa.
2: Ibi nani. Obo olukulo wazabi andi watibukuma anda msala. Mark St. Margaret. Manta.
1: Saka neke kaimba kenda kuwa by the way.

bachaba zinga ti Uganda yonka oluka lolo mwiru gafu Afrika nensi ya benda ulu bali kusubiru wakubayo uba okutuma abayidu kuchikirida munte katekedoku uwerikira

Mkukubi niti kumiaka hede mito. President Yoweri Kaguta Museveni yali mukuza. Kabaka wa Buganda yali mukuza. Ronald Muwenda Mutebi omukuzi ogwokubiri. Agungu maleino. Kwabo kwegaiti wako musaba. Yali mpaji waga ino wano mugutu ndugu nogo itakeri omwiru gavu Afrika. Era ndi kwendo uliri zembozi. Wagati yenkula gana na yomwana ono omuto. Novo achaba zingo obwenda uru. Choke yenkula gana. Ndija kujitwala mu iwanga lya Libya n'omugenzi ama ogabafi. Eyamuyamba kuno okuzimba olubiri.

ndapodaiwo ni moko ngosasura yosente disoka imitwaro chinana nitanu donka diti uruoni bulisasira kasasura yedindi mpola mpola chari isagari ya moko ilikuli okumpi bubo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti moko.

0: Kwa waga teka. Isazali ya buvuma. Haba, mpro kumayo buwa nari ingemia. Ilaa, isazali ya buvuma. Nzeria ndidi, ilia chaba zinga.
1: Wako kiraku?
0: River, ku Uganda House.
1: Ekampala.
0: Kayunga yunayuna. Paka
1: ku. Mujuko yunayuna, we ilakule.
0: Paka ku buvuma. Paka anu kumporo kumo kufau, etiri nya, upali sa, wana wana. Waga mewa mkangu.
1: Kwa ilakule, kuitale.
0: Tuwa amegula na majingu. Mbusia, paka ku Kenya. Mungono,
1: kutuwa kenyamu. Mwamuta mungaro, ya tuliku mkulabuvi.
0: Mutuwasala kuselele kule. Kagama ya wese sulafana atia. Agamaga iniwe ni wafana. Kala halo zaka na mbikivu akundala. Ebula dachika isatu. Ya ngabe senti. Nigesta iviri, mwenda, musambu, nigesta ndalashi. Nama ganda.
2: Wampa sebo.
0: Ndikuenda kuina minda mwensambu daba soga.
2: Yes, ma'am.
0: Atenga nechinde isolu waliru. Shaban, teka teke chuma. Bidebio kumanga wagu ile chalo chancho na baba mchibuli ile bina bibi. Uta ile yo?
1: Enche ene mute gire ndi agu ile.
0: Uta ile yo?
1: Uta ya mirao.
0: Alo, zakalambi kibu akundala.
2: Ninze.
0: Ni yani? Shaban, nchine chuma tuchiloleku.
2: Namaganda.
0: Wanji. Omuso ga akoba?
2: Akobe.
0: Ogutumbu ike. Takule chuma.
2: Tigule mamukuni.
0: Tere examu.
1: Oo, miambo.
2: Tigufira mkuni.
0: Eri ya mlonda. Maka ya.
3: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achaba zinga muova. Buliwali kugwa. Yoli kuswaza.
1: Satandi kiro kuswaza.
0: Elie buvuma. Nika star ibiri, mwenda, musambu, star, ndarash, ebula dashika ibiri, nga besende. Okutumbu ike, msaka kupata okutumbu ike, gukuwe nkuna.
1: Kwa hilo yongira, uchovo ugova ulikubo naku.
0: Ati kutio, ndi liyoli kuja.
1: Tani, sebe ntubio.
0: Alo, zaka lambikibu akundara.
2: Nikunze.
0: Nama ganda.
2: Wanji.
0: Obuto oko obuto.
2: Chibwenga.
0: Wile bubo, tata aganiza wane
2: wuna uwe. Tiku vamu lusuku.
0: Eme la kukilale echo wane vio.
1: Wakulu nde.
0: Kupakilala chile choko ze.
3: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achaba zinga muova. Mbili wali kugwa. Yoli kuswaza.
1: Mwari wabandu wa swaza.
0: Kari nike star, ibili mwenda msambo nike star, ndalashi ebula dachi kandala. Ndika kasa nti, obuso kakawa ati obutu wako obuto, buwoma iva. Pekano, we nama nila isabirie, owe nkusu, isabirie Ibrahim.
1: Omuise mwako wano owe nkusu.
0: Owe nkusu, kubada baso kawo. Aye, elia, ebike ebisinga mwabuso kabi kwa vana. Nti omuka zaata fumo bancho.
1: Chiba chidolo uto.
0: Aye bidoto vili bimeke wewe.
1: Mbo wayagana we bayisiza amira wakana amira byatafumbie.
0: Wankobyo wakazi bo banaba bili baso kofa na bali bidoto.
1: Ne ni gondo gererawo. Ateze na kuoni nzo kunsi basiba ku bintu bya bitufu. Ebi byo kabire nze butina koye na beze gwe chimala. Oja kulondi se butwa. Obo bandu kwa madi amaso. Ah beda fani ne migujo.
0: Isa abirie.
1: Wampalata.
0: Omuso ga akoba.
1: Akobe.
0: Enkala ngufu.
1: Nzengoye.
3: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achaba zinga muova. Buliwali kugwa. Yoli kuswaza.
0: Shabani, omalo kube mukoti guno mude nene. Kuba mpega tuenda kusomeza yanga. Mane na kuyo. Rodi ya sira jenu. Waya na mluwasini.
1: Kata ya mazima.
4: Gandiko.
0: Pika nebibiendi kwa baka hivyo lugu gaitaku.
1: Tengu gaitaku aye.
0: Chifali.
1: Kale. Mazima.
0: Itachi kati uweyo. Kanswa kengabe kusendi Shabani. Ganabu gani? Mama, oba baba kwenye kubayi simu. Ndile kura yuko abantu batanu.
1: Otio.
0: Mkakazi ofu nye tanu, oba atanu.
1: Gama isimu nige star. Mwenda msambu star. Ndala hash. Nige moti star. Iviri. Mwenda msambu star. Ndala hash. Tumana. Ulugi nagena lwa abo uwo.

0: yaba zibufadi
1: fwata nze kuwera na ira na kukovera anti wali yao aye wovo noti ya kaporo wea chikuvane wakwa dulo
0: kale tuliku mniru na bazibu fahadi nkobera bukovere atimu mniru ya wajori chonka tuje mmeiso elo wanji sebo
2: mniru
0: yesebo nani yonu
2: kale na waka
0: kale we bali kubangulio timu mniru bali kuwa gankolo koto
3: baidi chiche bali na
0: timu mniru bali kuwa gankolo koto elo
2: Hello sir, DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Ogobo sa baba.
0: Waja sebo.
2: Kibu mniru, ama ina nerobozi, sigele makuma mwama je. Kako genu kasozi.
0: Na chatu ya nzinza. Mboli kuhuli. Sena kwe domwe zinga iku minebili, luamuka agaluida tulikuba na mungaluwe tulikuba. Basebo niba nyabo. Abali kubanga mlikuhuli, isa ready yenu. Hello.
4: Hello sir.
0: Wanji sebo.
4: Yeah, sir.
0: We bali kuhuli, liza.
2: Amalena adio kubawa utene uwe.
0: Yes, sebo.
2: Nusa.
0: Yes, sebo.
2: Ndi mniru.
0: Oli timu mniru, timu mniru. Mniru, wakizo basi, wate lete ide yo.
3: Zira.
0: Ane malanku bandi haba fadi basobola. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Ono batoba ile wili bena izi ile timu mniru.
0: Timu mniru, ente mjana yo babe.
2: Kavide wabuza.
3: Ene golo ide.
0: Kale, nkobila kubu kubile just timu mniru. Oli saidichi. Aingena kudomwe zinga iku minaibili tulina mungalwe. Mchisawe. Bato ya mbe ile ya mchina ye ne omuntu wa yembe atole mkoti achuse koti ile eize mwere eize ti anajio kuchusa koti
3: ayo mwidi mwene
0: nani
3: ayo mwidi
0: bazibu fadi
3: acho inyaida kuchusa paka paka kurusemba
0: kuulira elo
3: bazira bazibu
2: afanta
0: waje sebo
2: wala kutuuliriza
0: we bale kuuliriza
2: amena nerovo ziwe ipamponga ni kukaru chavu katazira marongo sabu kaunte
0: Timu mniru. Timu mniru. Ndekule muku ndi timu fadi ulile.
3: Bete mwona.
0: Kali daba timu fadi mwena mkube. Enambe ziro msambana na muka agatanu chinane isatu asatu na isatu. MTN ziro msambu kagana mnana mka agachinana kagana itanu. Naba timu bazibu fadi mwena mkube mlaga akasa adaka nonti. Ibioru kuwe rangolo koto jagola na mguwa.
3: Kazira bazibu.
0: Bazibu nankanya tebo yako baye chali ebusesa.
3: Ibakuwa
0: ile.
3: Echali ebusesa.
0: Kalakasa da kazibu. Kakubembe ile
3: mugana. Ngazira bazibu. Ntinze nabakoba basoke baje. Bakole battle ana ababise mugweni kwendera nirunolo nakuruke ile.
0: Ali kulain.
2: Ola lebo.
0: Wanje sebo.
2: Ono nakalanga lokuwe bujiri na bulida.
0: Oli bujiri.
2: Wa muniru ejente tuteka kula nayo bukoli.
0: Ena kwedo mwezi meka.
2: Ngai 12.
0: Ewa.
2: Ebusesa.
3: Na mungawe.
2: Na mungawe.
0: Iwente balemye.
2: Be ente tira na yo.
0: Mutanse no wunga mja kujabu sesa.
3: Abena awo na mungawe.
0: Alaze. Timu fahadi muliwa. Timu fahadi muliwa. Timu fahadi muliwa. Alikulaini.
2: Aba weba litu weleza.
0: Weba liku uliriza.
2: Kaka ile first day umozi bugweri.
0: Yesebe bugweri.
2: Isu ukaka yevuti yawele baba.
0: Yesebe uliti imuchi.
2: Tuwa kubona baba watu wakawa nioni infanto mwe na nati
0: Yesebo, oli timu chi?
2: Timu mniru kaka ile first umozi bugweri baba.
0: Era aba timu mniru bali kwenye nukuo gira tibali kwenye kufa kumzinda alo. Bazibida aba fadi aishi zabu zibu. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo?
2: Ono vajaina la manza ni mwako tuluhuka.
0: Yesebo, oli timu chi?
2: Baba timu mniru.
0: Timu mniru. Bana nge mleke kukaba fadi, bafadi babite muku. Kwa timu mwesiba kula ini mwenka. Hello.
2: DJ Panta.
0: Wanji sebo.
2: Webale baba.
0: Webale kuuliriza.
2: Oliko gani bagole isifu waka lady kamero bikomo nambali.
0: Yesebo li timu chi.
2: Nzondi di jire mkoba andi timu fadi.
0: Timu fadi. So na alikuwe panga buwe panga.
2: Kana kanda kuniza koro inira. Nda tulinaji.
0: Onu najo kuniza inira.
2: Aja kuniza. Oya gatero kwe yoru kezo yo.
0: Mamuze.
2: Mamuze. Mkoba yoni bagole waka lady yo.
0: Muniru. Mbotero kwe.
3: Zirabuzibu mlada.
0: Hello. Wanyi sebo?
2: Yevale rata.
0: Wena wevale sebo, tuwakata andi kabuta andi, koli timu chi?
2: Andi timu mniru.
0: Nani yonu?
2: Ono ni muka ya kalimu, sinzira wanekisinga.
0: Kale wevale kubanguli, oli timu chi? Apula edachi kani, tono disinenda kuila, mstudio muno, ndi kweda kutegira oli timu chi. Bazibu fadi timu mniru, nteja nani? Hello? Wanyi sebo?
2: Yezebu gweri.
0: Yezebu?
2: Timu fadi ya ingo musa adari mstudio yu mniru, wajatu wala gani.
0: Otani ongoti ile mangu. Woli wa muniru ayenze kutumala mani. Oyenze mala mani bafadi. Ngoti ile mangu. Just ya boloko ava kwemba bwemba buno buno bubiri. Iwo mwana ola lina dide.
3: Gazi na
0: bigambo, bigambo. Nija mu kubira ku wano. Hello.
5: Wewe
0: bale kuulilisa.
5: Waisho kalilo. Waisho kalilo kile na wampiti kalilo.
0: Yesebe kalilo.
5: Wachofa gani na msale.
0: Mm.
5: Era ninile mkukuru.
0: Mhm.
5: Bai kumukuba.
0: Mhm. Mutewe muri kukolima mbaje kukuba fwadi.
3: Ali kukuba ati buchani na miti.
0: Wa, hello.
3: Era ninile mkukuru.
5: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
5: Kotele timu sitele kutunza iguli ile gombo wa wira sadisi kuzima yigwe.
0: Yesebo li timu chi?
5: Timu muniru.
0: Ente ja kubale manze ndi bakobera. Hello.
5: Hello.
0: Wanje sebo. Nani aja nente?
5: Timu muniru.
0: Ba muniru mbele muti. Ani kwenda baba zibu fadi. Hello. Wanji sebo. Webali kuhulirisa.
5: Na gulei kariru mwana atari amfru ganganya msuku wabu.
0: Yesebo.
5: Timu muniru.
0: Mujaja nente?
5: Ya ninange mkukuru. Ya ninange mkukuru.
0: Ena kwa demwe singa imeka?
5: Mwabiri nalumo.
0: Topo nanga ba muniru zache muidi.
3: Niko mena ibiri.
0: Zache muidi muunze buu unge mtio mtio mtio.
3: Basa nufumu. Basa nufumu.
0: Wanji sebo.
5: Wevale utuweleza.
0: Wevale kuhuliriza.
5: Kutelefone ya maiso jumo kusinzi ile ituwa.
0: Oiti muchi.
5: Timu muniru fanta weno shedi gulo unji fatu liwaku vii.
0: Ena kwa domo isinga imeka.
5: Ngei kumina ibiri ena mungalu wano wano waifu wano kubano ituwa kuidawe na mungalu.
0: Mkale sebo. Obo ine balaba ndi ulikuwa gula bugule. Hello.
3: Ani. Ani?
0: Hello.
3: Ngani programu eno
0: jinsi. Wanyi sebo.
5: Wevale kuweleza.
0: Wevale kuulirisa.
5: Wanavari giagia mso kuwe hansa kibari.
0: Yesebo li timu chi?
5: Nse ndi timu muniru. Kalo jari yu uundi.
0: Ena kwa domo isinga imeka.
5: Ena kwa domo isinga ikumu na hivi.
0: Ente mulijana yo oba mujajana mugua.
5: Ente mulijana yo.
0: Hehehe. Muniru kaswa kemeyo wano wabili wa semba kwa mulibanji. Hello. Hello.
5: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
5: Yo waleko sebo.
0: Webali sebo nani yonu?
5: Organiza tukusenze na ngonde.
0: Yesebo liti. Oli timu chi?
5: Timu fadi wazivo fadi.
0: Yee. Mbuti onari jasa alikuwe panga mbuwe panga just.
5: Fanta.
0: Wanji.
5: DJ. Fadi.
0: Hmm.
5: Yesebo.
0: Hehehe. Alikule ini?
5: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Naiku mnaiziri na mungalwe.
0: Na mungalwe. Hmm.
5: Okungre kumitadu.
0: Mhm.
5: Timu muniru, muniru mkono mungu wa nijeti kuleta kukumwe kariru, aja wakara kukugeti.
0: Iguali timu chi?
5: Timu muniru.
0: Kale, mtio. Mwale nkele kutu kwa afaji azira huu. Hello.
5: Hello.
0: Waisebo.
5: Ando hewa hitu weleza.
0: Wale kuuliriza.
5: Timu muniru anumweka paule, hebuli gana.
0: Hebuli gana.
5: Yesebo.
0: So, ena kutu mwezi nge imeka?
5: Naiku minaiviri, ena mungaru, kutaza.
0: Oku ingila?
5: Mwenko mitanu.
0: Hei, haba muniru bali wano, haba muniru. Wakuwa bazibu fadi azira huu.
5: Haba DJ Fadi.
0: Wanisebo?
5: Haba ya baloto wele.
0: Weba ni kuuliriza?
5: Ndiwa aloze ni sona kukutu ziona ya paradisi vinamoto.
0: Oli timu chi?
5: Haba ni timu fadi.
0: Etekeza muniru vyali kola?
5: Muniru muna wote gumia wovona gali wotekwa echari ya noduzi ya nebuti ya abuleza.
3: Mebuti ya abule kabili echari chechari huu. Obori kuogera ku muntu ngo mwene embera ye yali mu kabiri oli ko banze ngani fanta mudulizi baga ni ko mukonati aba muniru muliganga bantu batanu na bagani ka bagundi
0: wanji
5: baba kobera muniru ye gumi kubanga ni kanu ye gumi
3: muche ire
0: leke byombe da wano. Hello, ali asemba yokuwa mulibanja tujakuba elekereza. Hello. Wansebo.
5: Okobotia baba.
0: Wazasebo okobotia.
5: Ija kwa kubudhamani na zewe bali kumukuma.
0: Ali yona nkuangaza buzebo.
5: Okemi polokoma yana luko Emmanuel Kabakambi.
0: Oli timu chi?
5: Wa nimeze ndi timu mulamu. Mulamu.
0: Mulamu nani ateka bichi?
5: Imu timu ni.
0: So nimo mjoja nente?
5: Wakana nte tuwele nga kuna ilala
3: singi ya watuwele. Mze niko bani singa chisebola tuanitemie kuno mungulu.
0: Katugema asemba yu. Hello.
5: Hello.
0: Wanyi sebo?
5: Wale kuwelele ya.
0: Wale kuulirisa.
5: Na ito chitui kwa ba.
0: Hmm.
5: Kukui kumina hiviri.
0: Hmm.
6: na munga tu abe kaliro seno sugire nga kutana ange
0: abe kaliro mbataka kusamba taka chimu
6: abe kaliro seno sugire nga kutuba kupaka paka paka
0: iwoli timu chi
6: hizo ni timu mniru
0: bana lokuba mniru alimu studio
6: muno nikuleta moto kanamba
0: lokuba mniru alimu studio muno anganka alikuba ngandeta mkama wife ya tile wente basebo ni manyabu anzoke mfune kubazibu fadi ono mema le kumpe wakuno bazibu fadi tujamu mfune uruna ku oruo kubiri tujamu chazaye uruo kubiri ee yake ya tizeto chaza na mniru azira anemba so bazibu fadi tujamu chazaye uruna ku oruo kubiri bakubanga fadi wewe uliko lisini ka message sadi uli game isimu apa wagizi batakumala mani aba be ba muniru
3: ade mbamba seti nze bene
0: kale abasebo ni banyabo likasoke twile ku kweli mukama wife tumwanirize kuchina anu mnana katoneze mukaga busoga Royal Radio mukama ife mogani soko la mse kubanta bali ulilisa
7: aba ulisa baife lero nsimye mbeo ama inagangeni ise mogani kaizi iranga anza alibu omu kazi gwewe ita Fatuma Magoba uwe kamuli chovobo na nenda ino obusoga
0: yesebo
7: iranga ndi kuenda tupromoting obusoga nga ndi walala ni DJ Fanta
0: yesebo
7: tupromoting aba na be mbeire kuba ruachi tuchenda ino ntibai labide ine mbeire
0: yesebo
7: atenge mbeire talent eva mubantu bene tia kugeterera so ifetu asalao tuchisitule
0: yesebo
7: kuluno abantu be na mungarwe ngai 12
0: yesebo
7: zena nsimye mwene ndiwo
0: olija kubao
7: era mulija kumbona ku Morgan mwene alikuidao
0: eyatu wakole milioni
7: eyaba wakole milioni ya 2 so kuluno lero neze mwene mumbone ku abantu be na mungarwe
0: yesebo
7: ali joku wangula ente
0: baje muwe
7: aye nsoro kichusamu
0: wa chokoloti aye
7: na chitamwe motoka
0: watolawe
7: aye chokolote motoka kufaino kualika wende
0: muniru muniru wa umu
7: aye ngana
3: vero awe mbaire ndi kwa sunga
7: muniru ya vero umu kwechite sechikoba
0: batole wende tewe motoka
7: yes aye chinko ze ubi intifadi aziramu singa baba yomba bitu antesisi
0: obedo jate sa
7: yes aye keke muli omulala
3: ateba famu
7: kande kende
3: mwanyaba ilake masimu
0: muniru
3: omushadari muno
0: batole
3: achuse
0: wazo kuwaga ino muniru
3: niye
0: ba motoke yo fadi ya
7: fadi ya
3: chisamoka
0: oye man nogwa mula kugwa vaji
3: auleruna kova obansula gatidi
7: rwakuba chikoze mubinga fadi azam studio
0: muni obente bute erija kukulema
3: ngene metia
0: au
7: so muni roile do dawangula ente
3: ente eri kujja buko oli bulaire eri kugolola
0: so abantu abali yo bali kwenda kutegera manager Mogani manager Mogani
7: abantu abendo kuntegera
0: ni
7: ze manager Mogani era nga nkola kubembi abembi abali yo mwena nga muli kwenda manager Mogani
0: yesebo
7: musobola okubita kunamba yange ndi daji basomera
0: daji soma meso
7: momaiseyo
0: mwembi
7: wena ngoli kweta aga support ya manager Mogani ndaba wanamba
0: ndaba kobeda
7: deni abembi mwena wapu kami nga bendo kumbo naku mwide na mungare ti wala kumpi
0: pozo uli apu kami
7: yes obo uli kwenda choli apu kami oye mbarege oye mbachi
0: mwide
7: na mungare
0: ngoka uja kwa apu kami
7: manager
0: Mogani
7: yesebo
0: mwembi ali mstudio muno
7: yesebo
0: muniru tidinga bonabo li kugola
7: ila
0: musigaza mstudio muno
3: lwachi
0: biyali
3: kugola ntibili hivyo nanga biyali kugola
0: ni kuwamu abantu mweta ganga
3: bemba ile nekino
0: abakuru bemba ile
3: okumbo okumbi ntegera ino luli miolo lubang of Uganda omundu nga kutamwa
7: so kasi muniru alero funyecha sinti ndiwo atenga 12 enamongare wona ndiwo
0: yakuba akole busesati yali
7: wo busesanali nzirawo nali nzira mu Uganda nali ntambwiremu
0: yesebo
7: aye lero ndiwo era ndi jabawo abantu bange nabanga nsimye ino abantu bena mongare tweze tubakolele ekintu ekiri organized
0: nga kirungi
7: ino such that we tuli kuira wandi bachibona
0: so okwa tuongalino
7: nga yongera neze tuchongeremu abantu bembeire bali babera bile ino Fanta era ndi musanufino kubanga tukaina abana bakakubembeire era neze tubagemeku nga bakali kuwanika So faino eno so eri jokuba onga faino
0: choli kobanti duzi
7: yesebo
0: tufune kumlala naba wangu irente
7: yesebo
0: ina ye yomwe mbiba mweta awali
7: yesebo aide
0: ndi chandi kwena ni chino manager
7: yesebo
0: ndi kwenda duzi we kubako awangu ira bamuniru abazibo fadi
7: yesebo
0: anga zeli dibazibo fadi
7: anza
3: kujana ne ote kubira fanta
7: fanta
3: fanta leka kwe kubira oli kuile luichi
0: kale kale muniru katika baba babiri
7: yesebo
0: kuna avwaku ana bawangu irente
7: yesebo
0: sobolo mugemagania na wali wata uchirabo jata uchirabo chitu chiteketeke
7: chichino singa kwa baba babiri kuva kwa wangu
0: ajire nente
7: yaba yo umwana ako ba
0: nzo ya wangu irente musobola
7: musobola
0: nga mukubi wambeire ya
7: chini nga mukubi wambeire
0: bana so kwa
7: mutegeka
0: so kwa ile muku bana basebo ni banyabo muulire bulungi mutega amatu ni wo mubeire oli eyo
7: yes
0: tega amatu niwo joko wa chifanta nzabu mba sobolo batula baba bile mubulu njibu
7: chidu chino chilichiti
0: ali joku wangu la duzi ena munga renga yumi na hibiri
3: ajo
0: kutu walente ndi kuenda abana aba kubibe mbaile oba ni wani oba oli wanga weka kasoti nze mbaile njikuba ndi kuendwa idoti ame wetegereza abantu ababa bili abali wo wetegereza wangu ileku onkobo ti manager mugani oyonze musobola
7: Olikumpulia fanta.
0: Tulikuulira.
7: Onkobenti oyonze musobola.
0: Mumbeye.
7: Wena banka alitu kama faino. Aonda tawe milioni 2. Mali tewe ne nte 2.
3: Wanji.
0: Emilioni 2 ne nte 2. Ne nte 2.
7: Yes.
0: Banange. Manager twirire mukubulu.
7: Bana.
0: Manager Morgan soko line. Manager Morgan soko
7: line.
0: Manager Morgan soko line muko.
7: Yesebo.
0: Basebo ne banyabo. Tuatandike mbe, natandike mbe ile dino, kabantu ba basekerera. Ngangu mbe ile wanukure diyo, abandi bankoba ati DJ wa mchalo. Mbe ile mulikujibo na weja. Abe mbi abe mbe ile, omuliku ulirisa, mulikubo ni mbe ile yeri kulachi.
3: Yeri kuja.
0: Weri kuja. Mbe ile weri kuja. Yasoka, omukulo naliko ugera soka ya tuwe milioni ibiri. Tuwali ebu sesa.
3: Kumenjizi gade.
0: Tuwali ni kafero wabu soga.
3: Nifadi.
0: Nifadi. Abe mbiba no, basiba gana.
3: Baguadulo.
0: Uli mtu ya jana akakeire akakeire. Era sebo,
7: wadi
0: gaba nga bantu balikubona.
7: Yesebo.
0: Kulu ne yakobati, no niayo, muniru. Tuamuta kubazibu fadi, yata awe ente.
7: Yesebo.
0: Buti, awe tuli. Beidile mwakutandi kau.
7: Awantu wanutulina muniru ni bazibu. Fadi.
0: Pana muniru
7: waya. Yeah. Echindu chendi, muniru nendo pulide.
0: Muniru alija.
7: Alija kweo. Muniru soko ulirize.
3: Ndiu.
7: Soko ulirize.
3: Ndiu uliriza.
7: Ali joku wangu la kufadi ni muniru.
0: Kwa
7: kwenda abana. Iwobusoga. Mbulimuku biwamba ile.
0: Aveyo.
7: Aveyo. Aide na mungare. Atiame ngaide kwe tegeleza haba vili yavo.
3: Kuba haba sobola.
7: Nze manager mogani mwene ndija kuba hao. Ndi kuenda umane ye ulida. Awangu ile. Ndi tulanze ni fahadi. Ni muniru. Umane akobati manager.
0: Nzo msobola.
7: Oyoze msobola.
0: Waliwe nte ibiri.
7: Awo waliwe nte ibiri.
0: Nemiyo
7: nditia.
0: Buti awangu.
7: Ibiri.
0: Ajo kuangula kwa haba vili ku next level.
7: Yes.
0: Ajana biyo nabiyo na oba.
7: Ajo kuangula ku next level. Aida kujane ente ibiri ne milioni etia
0: ndala kati ono
7: omwana ali wa idafu na kaka ile kati ya so muniru singo so kompulira muniru pulira bulungi singa
0: nirwajire
7: bakukuba
0: nirwajire
7: muniru so
0: la kuya
7: muniru so
0: muniru ulia bana
7: akukuba singa fadi akukuba
0: duzi
7: oli kompduzi
0: na janente
7: oli nene ebeyo omwana akobati nze fadi musobola oli kompulira bulungi
0: yes
7: muniru oli kuidoti ya membo ba audience onde geram kama
0: awene otubone mzee awena okoruna kulwene
7: yesebo
0: ngezana kwa mtugolole
7: wena we tuli kwendo omwana ave yakobati nze manager Morgan omusado ya
0: ali kwemba aveyo
7: nze niza jo sobola
0: muniru ile wanokatebe
7: muniru ile otyame
0: emilioni 2 digwe kumeza
7: emilioni 2 digwe kumeza
0: nenta 2
7: nenta 2 omwana akubembe ile
0: ko banake
7: ori kundegera muniru era fanta nina ofe indi jeni kwendo kuongera wu. Singa tufuna mubana abonge video yomwana ako bati nze mbeire. Njiku baburu unji. Ndi kugeba ofe indi. Omwana oyo ndaida na vasi nga muniru. Nga muniru na abaira sinze. Omwana oyo ndaida na vasi nga katumute geike. Na musinga. Ndina ofa emu wa saponsa.
0: Soba nange ababa ilo mulie yo. omuzira mubate eno ku kwikumina ibiri musobola okuyida mukulu ajja kubaawo ente kateka dija kuba massive ino tujja kuba na mungalwe chema kuba eno bato tini bilele baganana tibo chimu niru
3: mbwachiri
0: era chendi dikolo ajja kwemba nago munkodo gakoleje muniru wabugwi muniru soko tuwe ya kemba kala memali okakase mkama wangali mstudu
3: alwe mba walwe tatibia alibia
0: mtie muniru adaze kutuwa yone mba dikanga
3: katika alibia angu
0: ditiliza tibia alibia angu tibia alibia angu wanungandu zira
3: okutola kungala kodiru vangamu laptop
0: tibia alibia angu sabaya ulwe mbolundi wanu muniru muniru muniru muniru muniru sende mgeni Olumbe obwavu obwavu tibirwe ile
3: obakale kuba kumme byamabyo
0: kale omukuru ali kwemba dinene mbaja kudemba kumbeire ya muchina
3: ani bwechiri era abantu bwentero di kuba
0: abali kwenda ticket balance okusumbwa ku message banange ena kwedo mwezi ngimeka
3: 12
0: ento jana yo babe
3: ente ndi kujana yo
0: kale
3: atene echi ndi chense bolo bako baba litubuliriza
0: nti
3: mugani ke mubwe ine kumenze
0: Olija sula mno.
3: Ngolole bujiri ngatenga ngatanguze.
0: Mneno ota ku kwa kumuge ku sponsor ateide u kutu alabu soga mbuntonji no yenda no gulira no wegonza ino.
3: Betija kwegonza.
7: Fanta by the inne chintu chenera bile. Okusalawo kwa ba muniru ti kwa ife.
0: Kwa ba wagizi.
7: Ife tuli kuida kubona.
3: Wechiri.
0: Kwa ba wagizi.
7: Leo tuli kuenda kutute mumbu kozi tinda ba jaji kozi ba jaji bali kubona.
3: Yes.
7: So muniru talozo ti ndini moga ni mu studio. Aja tukeda ti kinje.
3: Ah, sanjedi.
7: Abali jo okusalawo aba wagizi bene.
0: Embere kuwa ngatuka ti abakuba ndi muniru alire mwire.
7: Yes, mwire no.
3: Ngaduzi che wakole buti abule.
7: Muwali ko emiko no. Atumulala babili basatu bana. Fadi mulala babili basatu bana. Fadi alire.
3: Awo
7: niwe chijio kuba sebo
3: omuntu aida
0: leka tufune wano remba wa mniru tuile
3: otalulumo kaino awo wat chiba chizibu ine oku ikirizo tine mbanzo kutola kukombo ine ku oruwa fesienu yendi na yomu chidi mbundi mukambwe songa tendi wachisa elaba kurumusibi mtia mjeba leji badaza Nuruwa lero ntuse na kayaka kaka na machala na bambi ni kuenda mkagemi Ulira Kume vya mabiyo Nomusa mungu wa lero Abandu tibakali na mazima Ni mchala uomwena kuingiza itaka kume vya mabiyo Kubye bakweke vyoli na monsiti uwe maranga ya bala mubantu wazibu Antiba kuchewe sigaliza Ensiko na jirangula Wamanko vye bakweke vyoli na monsiti uwe maranga ya bala mubantu wazibu Aba kuchewe sigaliza Ensiko na jirangula ii muganda wange Sup Kale kale kale
8: Divine Records
3: Ebanke ye vya molino jikumanga osoboro gangula dunia Ebanke ye vya molino jikumanga osoboro gangula dunia Bulida Banjiga notubabu ineku Ngemi kwa nojaba sula uo Olwe mbeda yeba bitamu Agoba kore mbeda Wamale kankungere kwa kagero kano idava Womuniru tontendeleza Galiga abami bali basatu Gobravu brave sivaku Chibavaba jaba no niempia Esente daro bakuida Bali bavaya kupakasa Bagwa kuchivera Echari mwempia Olwe mbeda yebali Chovaba bilibano nibatesa Ati tugule yebiyokulia Ulira Batu mumulala Ajale tebiyokulia Yavanga gati Bano bafune chirowozo Ati okusigaze mpia Nuna buku irake tukuba kumutwe Ulira Nono yajiri Yena yafune chirowozo Omwami nga gulobutwa nga abuta mu byakulya akalakala na byakulya olwatu bukake bakuba ku mutwe nole yaji nga bayira ku byakulya twabagana nkera n'omusomo gwa leero wulira wamanko byebakweke byolina munsi tiwe malanga yabala mu bantu bazibu anti ba kuchewe sigaliza ensi kona ajirangula wamanko vye bakweke byolina munsi tuwe malanga ya bala mu bantu bazibu anti ba kuchewe sigaliza ensi kona ajirangula yi muganda wange si. Mebya mamuniru nchesibye ku kubanga nchitegera ino echo ku mebya mamuniru nchesibye ku kubanga nchitegera ino nibe nsekera kati nonda mu bulonde kubanga bachi mala kunze oluna kulwe mwansi ni sama ino
0: okali basebo ni
3: bajabo gobye tike sigamula mu
0: ali kuchina no mna nakadoze muka gabusoga Royal Radio but it's DJ Fanta me survived atukata ambla eba mweta muniru kuva mu bukoli bulele basebo ni bajabo mukuru moga ni aka ali mu studio mno tulimunte kate ka daruna kulwa muka goruli kuida basebo ni bajabo mukuru moga ni omwembi omulire
7: Mwurile sebo.
0: Iye sebo. Habe mbi bali babidi tuinaye bazibu Fahadi. Then onoba mweta Muniru. Iye sebo.
7: Muniru mwurile. Ra mwenda ino. Ni Fahadi mwenda ino.
0: Menjakuba nti. Fahadi ata nige.
7: Fahadi mwenda ino. Ane mbela bulunji. Ni Muniru ane mbela bulunji. Hayo wakuba hilo chino ti change.
0: Iye sebo.
7: Chini zaajyo chisalao. Chaba wagizi.
3: Bwe chiri.
7: Era ndi kuidanti yame. Bane mbele. Abawagizi basaleo. Tugabe ente ya ife. Mbone mchalenja. Ana nkoba atumaneja mugani. Nize ntegeka. Nkubu uze ntiwa. Oboli kumpulida. Chalenja andamu wa ofa. Asolo kunkobewa iwe. Yenjo kuwa chalenja. Kati Muniru olumbewa iwe. Challenge omukubirewo ibe muniyo.
0: Manager engineer okobotya wa Frank and M Mobile Plumbing okobotya manager Frank webale kubanga oli ku ngoli ku lisa chali wangoyo akola ku bintu bya kuingiza mad munumba akola ku bintu bya toy bichimu abiga basef webale kubanga liyo basebe ni banyabo abo nze makyo rwale rwante kateka bobo ina choli kwendo buza akubaisimu olwale rwante kateka yaluna ku lwamukaga luli kuida lwamukaga luli kuida wano kubusoga Royal Radio tukwatu timuniru yakubam atwakwatu timanager yaba kunibya tuko byatu wabula mwengere tekateka edujo kuba soka kubaisimu ngo tukobera chicho oli kwendo kubanga obuza kupita kuziro msanfu ana namukaga 5 chinane 3 MTN ezio msanfu kaga na 8 nkaga chinana nkaga na 5 chicho oli kwendo kubanga otegera hello
9: Fanta.
0: Wanji sebayo gela kuino mzei.
9: Weba yetu weleza baba.
0: Weba leku uliriza.
9: Weba inareta manager.
0: Manager huu ya liku.
7: Ndiku sebo.
9: Ni Muniru. Weba leku uleta. Zeche ndi itesa.
0: Olikubu uza. Yesebo.
9: Ndafu tabati yewe ileye. Niche taga nejana mundu gwali kwa batu ngari mutu alawo yuki. Kenda chifo chindi nga Muniru tia avuila no ya jio kumwe simba munga ena tia avuila aloshi jako la moku lufa wa gizitu java au
3: mwishiri
9: niko la sai makoka
0: kale sebo mane jamo ganyo Yakobi nchio muntu wabanga ajaku mkubaba tutiche taga kumuta wavira nga chituwa yogira kucho na tuwa mbili tuwa bata ile wa awa mungarwe mbuna ono wabukoli bujiri ole wabugweri wabata ile mchiguru soyo Chakobye alikula imu wanjisebo weba le uliriza
10: weba le kuchasa manager ya msiodi
0: ii manager uyo
10: itipela atinzo chendi uza entamu salga o bate rita andika sawo imesa
0: sawo ibirideni
10: Edo kuncho.
0: Edo etinu mocho nacho na jio suike saa wei satu. Tulikuchi tola.
10: Kari sebo zeche ene zote gere.
0: Ye sebo.
10: Nani meisa juma kusini zire ito.
0: Kali weba li kubangulio. Alikula ini.
11: Kwa iso wakalu ya wichali na wampiti kali.
0: Ye sebo.
11: Kanso kene weba li kai simba buli.
0: Echiriwa.
3: Kasoke
11: mbabuze mema kasoke bebaze
3: kasoke yebaze mabuze
11: membuze
0: soka webaze ino manager mogani
11: okumi akijolimu wandi director oba kwenye mbogiro kine giri kujwa
0: kasoke ni mbuze chibu uzo mema manager mogani wine miyake meka
7: nne miyaka abina msambu
0: abina msambu wainsebu
12: kuna lebo
13: yo
12: tuwana mfuku cha zoku bomya msa liye mbaile tuwana anga mtu weki na mungu soga abantu wabide nga nivale kwa msa msa kuma fana na izamu nivamu sengeli joti mbagise igri kumu kela gana ba ya ndiyo kuburia
13: yesebo
12: yesebi yange nini wale tuwebi ya mkama wa
13: kari wale kusima oyasime usime alikula ini hello wanji njabo yo gira kuhino mama kari katufune moku wano hundi busoga royo
14: alo sebo
13: wanji sebo
14: oryo msebe nyo busuwe kariro
13: yesebe kariro
14: ya zile mamiyo yo
13: manager Mogani
14: manager Mogani abadu kikirile mwomere ya kuleweki ya fuhile ya ngiri eno kubanga mwiza
13: yesebo
14: okutekayo omoyo kwa msoga
13: yesebo
14: kumbabu afubu na izena na ankai jiri
13: kale yesebo tukuna mtu kubu zaku memali hello
15: buko wangi
13: wangi sebo
15: wabalo kuweleza baba
13: wabali kuuliliza
15: ikiriza nsime baba manager
13: wangi
15: Webale ino kubanga buso gatu vede tujira mtu aso vila kutumbula mbeile baba wanga habana badagane mbeile
13: wechi di
15: naneji vuruwe choku chitena munga wega jira mtu aso la chitao
13: webale kusima
15: na waga vila po abantu balinda kumikolongeji ya kubati hindi kujia kuwa mwini ilwe mitu alavili mpeni paradie mitu alavili maa bantu vede wakoleti wabeo baba nenda kwa kwebaza era kujala kuyamba busoka
13: webale kusima tuyagane yo kwikumine ibiri
15: yesebo
13: gale yesebo
15: ekisoka ndi ne sente I did the plan ye MTN
13: dida MTN sindika ko yatelo
15: ekyo kubiri be ni samane ya abantu abo bakoga no wo kubiri duzi oba afuna yo kukabuzi oba kakufu ye na be kuna kala bakatondo no lela aba bara kuwereze
13: okale se barange ticket diliko malwa lero obwide bwa lero norway de misana so sobolo kuba ngofu na ticket iyo sawa dino kunkumisa tu bambi boneida ngosa suye ticket iyo kunkumisa tu oli waide mbo tu banda wo kutiyama mwida neita no kumulyango toli waide mbe kutubanda wa kutiyama ko tulija kutegekera bana abantu abasasula ticket de bwe mukusoka abasasula mangu mangu so enamba kwe tuli gulia ticket yedo enkumisa tu enamba 0755 5 7 0755 5 7 bambi bwoida ngati wagula tiketi otatawana kutubuzo tinjati ya mawa awo kuti ama tulikutegekera abo bantu bana abagula tiketi mu bwangu enku myesa tu isatu ali kule ino
15: alasebo
13: waisebo
15: akobotya fanta
13: wazasebo akobotya
15: anajibu boda boda ruzinga
13: ngesebo ruzinga
15: amazima galinto ayaro no sipini abantu arenda loyo Webale kwe filiza andolo webale ino kwenda loyo Eche eneza kusima chonka ino raba ya nikuenda basi gale nga bakari baba di chonka
13: Ukale sebo Bana nginambe jemba some ile Elimu tebitamu Batibo sindika sente message njibo na iranze njaku kupida mweni So abali kubaku teli jabitamu Babula bo sindika sente Nzemba njaku kupida nze mweni Kubuze ameina goni wani Hello
14: Nige kufanta
13: Wanji sebo
14: Ena mkwari meo umulise kwa nga Uwe kari wala ujuliazi Mkwari wala ujuliazi Mkwari
13: wala
14: ujuliazi Mkwari wala ujuliazi Halo
13: Yesebo
14: Mkwari wala ujuliazi
13: Yesebo
14: Ndi Oliku tumbula gana mambaire mwonga Asuka mambaire mbe Ngati mambaire boto menda
13: Na yanzi zeino Abe mbipo nabu na ambalina
14: Yesebo.
13: Yes, ayo wakuma antie mbaile eno yali bali baji sula.
14: Yesebo.
13: Yesebo.
14: Nino mlezi muganda wa muta wa hizi sikivu mbukubaya musoga. Aye kuwa mbaile aye na mwembu wa musoga.
13: Mundetele nga ikumina ibili.
14: Yesebo.
13: Yee, mundetele nga ikumina ibili ya na mungawe.
14: Baba kuna baku urabo maliliza.
13: Yesebo.
14: Yesebo, warusomere pola pola, tukafuli.
13: Wazabu zibu sebo.
14: Mkwe ime wa mzado ya
13: mzudi ya mwise kwa nga mkwe ime wa ni mwene
7: ndindina mwa basada babiri
13: nze mwena aliko ba
7: mukwirime wa Fanta
13: eh kuba afumbe kana nkwanga so na oyo mwesa mwise nkwanga hello ndi kwenda abantu babiri abanange namba kwa muri kukuba just send money nze njaba nkukubira ku namba kwa bo weleza nze kubuza maina go ngabo tichukolanga niko na kube mirundi ya 10 teja kubitamu ali ku line hello ne mukwa no hello sorry muna no nyanga o manager o tumukubire yena kobere ntika tikateka diditia hello
16: DJ Fanta
13: wanjisebo
16: data mobile kuwarenda
13: mobile kuuliriza
16: mobile kuenda busoga
13: wena we bali kubwenda
16: amena ne report zimbo de case tv no kusingira side da bulunda ngaye na irundo egomolele irundo yeseko kwe hudipo muyaka
13: yesebo
16: Mwabwala kutera vila busoga DJ Fanta.
13: Yesebo.
16: Nje nguwe deke Steven. Isoka kusima na asima ni DJ oyo.
13: Ni manager.
16: Ayo manager oyo wabwala kutumbula mbaire.
13: Yesebo.
16: Ndi misada mteso. Aika hijimire ino. Abe ndi ava soga mbaire.
13: Kale sebo.
16: Ogele chikambo sile chobo ikundi kizo misada kutu waka. Samalo kumwerekera.
13: Kale sebo.
16: Yes sebo. Kala amena nero zisigero deke. Muna maulire. Ogele nda mkaki kakero siwa.
13: Kale webale kuba ngoliyo ngoli uliriza. Busoga Royal Radio. But it's DJ Fanta is my name. Situwe Skida. Ena kwedomwe zinga iku minaibidi. Tulijia kuba na mungalwe. Tulijia kuona kwa wale utuinomu sada muniru. Nalimu studio muno mpola mpola manager muniru akuongere
7: muniru anongere yoko
13: kale muniru tukubirwe mbachi
7: nsimi anongere
13: fadi tumuniru ange rakumeka fadi tujakuba nayo ruo kubidi tigyo mwona haba amu
7: ndiwo
13: kale fadi wena
7: tienda kai fadi akoba ati yama ileku muniru kwa ye
13: ni manager ina jakuba amu
7: nsimi enda kuboneka
3: ok
13: muniru chi
3: gazi labu zibu Bakobi ye yongera mbutini tuongera
13: yongera kembachi
3: yongera kambone
13: so
3: kuvolwe mbo balweta
13: nongere lwembachi kuba banango mna tusoni olwalero
3: takomye bigambo
13: tulimunte kateka tulimunte kateka komye bigambo komye bigambo so tulimunte kateka tukatutiyo mwembi bwayemba muko then no musada manager Morgan okoyo kamuli side chi Bakuza la kamuli saidi chie?
7: Anze banza ala mjinja. Aye mami wangi mamuza ala kamuli.
13: Kamuli saidi chie?
7: Kamuli we ni mtauni yao.
13: Mtauni. Mama nani?
7: Elao ama inaga mami wangi mamueta Fatuma Magoba.
13: Fatuma Magoba.
7: Na yaza ala umana wa imwe Morgan.
13: Manange mama waife Fatuma Magoba.
7: Magoba. Kutu mire ino mami wangi mkwenda ino.
13: Kamuli yao webali kutuendo. Webali kutuzalido mlenzo na hali kuendo busogoti na nichi.
7: Kamuli yao mkabuli stani yao.
13: Kari tulinamu niru. Akatua. Abagizi ba muniru mwetegereze bulungi obente mujana yo babbe
17: mwemwe bali okupatikana mbaire muniru timbabuze ku abantu mwebuzanga ndi muniru yabuliraga okuyiye binuma tosoka na kupapa olino kulowoza ino chembwa mbaire ngambabuze ku nganendo okwira kabiriti muntendereza nibiene mbatisoka kupanga mikwano jange nebinde somu kugu Erani mwebazanga kwa banzala Zenifuko mtu wa yemba Akembale ndeserero kakambwe Baketa komye bigambo vyo Ebigambo vyo kwanga na vye yoko labanka na Yoli ntipi kwacha Aambo za muniru wakali kuzimba Iwe numbali na imeka Mbukodi atambuza bigere kumiaka jia yembie Iwe motokoli na imeka Kwa matono manga chezinze Nasirika lila inine Ngeredo ndeta

wange teruwa kuleta musayi galigwa mwami olansuiseku nga ninze gwafuire banange mbwemere ye na ndiye bye binge maku buli yatambulira janze tandogerera saboli no mulimo gwoze na ndino gwanga yerwa chonondola twena twena tuli bantu bansi nze mbita mu bantu eno nga mbita mu kwemba ate wendo li dansa kale tukozesa ebintu bibiri tuzimbe iwanga lwacho bita iwe tonondola oyenda kunemesa talanta katonda gye yampa ni wedi wena lemerwe emirimu ni wedi bwenzira sente ku myaka gye nina wabula mukuloza nonvweku kubaga otanvweku lwendiira ndikwatula ate n'ekiyindira esaanira okule kubaga otekuzezira kuga

0: Memoya balo yiya. Wana kumana wa.
1: Ekale oli kuchirana mnala katoneze mukaga busoga real radio.
2: Etyobwe jjo kogera.
1: Etyobwe lijjo kubange wala. Bawuliriza mwena mwena lwalero mnatusoniwa atulimunte kateka
2: bwachire
1: dena kwe domwe zinga 12
2: nga 12
1: basebo ne banyabo
2: operation inte kujja bukoli nchana tichitola
1: ko na ino mtu gwali na atula mseku kujena memale mnatula mseku kumna onzo ko baonga nga tulina musada tula mseku ku
2: tukobere waire bigambo bibiri mwanango mara gatula musaku
1: tukobere ku gwa maina go munango liku kubusoga Royal Radio. Mukama wange sembezo muzindalo go bulungi. Babo liku chinana munana katoneze mukaga busoga Royal.
3: Yeso.
1: Oya
3: DJ Fanta.
1: Ndi bulungi baba. Soko oyandulile ka abantu abali kuuliriza.
3: Amaina ga ndere ba umaruswaba.
1: Umaruswaba.
3: Yeso.
1: We bali kubayo.
3: Yesebo.
1: Okale sebo. Ba mweta umaru sobo. Oji muna chita gamu wabana. Unawa wabantu nga. Ushitegera. So, basebo ni manyabo. Ena kwe domo zinga iku minaibidi. Ente kateka tuditandi seru walero. Uruo kubido rida tujakuba ni timu ya Bazibu Fahadi. Wanowene. Uruo walero runo. Tuina timu ya Muniru.
2: Kwa tukariwa.
1: So, tuina mumu studio mno. Manager Mogani. Yatu wakolo yuwa. Atai da busesa embere ya nyuka kati geza kuino utasubwa na mungarwe mukamo efu manager Morgan tukalini no mukuru Muniru.
4: Yes sir.
1: Ali mukulwanida nte.
4: Yes sir.
1: Ndi jack bawano aluwo bed ya truka yange yembeire.
4: Yes sir.
1: Chomukoba chayemba ku
4: yes,
1: kula magwo mukoba gwayemba ku
4: yes,
1: ekinyo tuchikola ruo kwenda okubanga omuntu oyagumya abawagizibe erabo na baba bete fute
2: nemerere
1: idakugune manja mogana ja kwira ku ogu manja mogana
2: ketuba twize mu bya kukubira ku twaka awondese
1: manja mogana edakwira ku ogu eda shiftinga ile ku ogu basebo ni banyaba bali kubanga muli kuuliriza busoga Royal Radio yakugwemereza bulungi. Gutereze na bulunja awantu wano bulunjo ki. Aha. Weba mweta Muniru. Basebo ni manyabu yetuli kuja.
2: Kayompa yona.
1: Basebo ni manyabu yetuli kuja. Manager Morgan yoli kukiria.
4: Ndikiria sebo.
1: Aha. Basebo ni manyabu yetuli wetuli kuja. Tuidiwo bulunji wa mwembi kukakasaba wa gizibe. Ntiana malaku obabe. Era Bazibu Fahadi ni timu yo. Oboli kuulira kino kyona olino chikola.
2: Echatrack.
1: Manager Morgan ayongera confirming anti chitufu. Cause atamu tiko anti afuna.
4: Yes sir.
1: Era basebe ne banyabo nongero bategeza enkumye town de mujotola. Just dikola ku bintu binonti drive chisawe tujokuba. Ebidonge bijoba amu.
4: Yes sir.
1: Ni bidikola ku. Babula yeah. Omulamo ogwomu ku lwono. Gwa kuenda kutu alambe ile mchi.
2: Nao.
1: Mubuntu onji.
4: Yes, sir. Kukote,
1: funida muwabe.
2: So, lata chompa chene mbaku.
1: So, omulama gomu wa, gwali jokwe mbaku.
4: Yes, sir.
1: Uli kuenda tandike na mulama chibaba.
4: Omulama gwendi kuendo tandike na guo. No guo kuko ola wa antu wana mbusoga.
1: Ah.
4: Baide.
1: Kari, ina mungaru.
4: Ina mungaru. Tupa
2: tuaka, tupone.
4: Ngai kumina ibiri.

0: Hello. Ari kule ino.
1: Hello DJ Fanda, mweva lutumulo busoga.
0: Mweva lekuli, lisa wena.
1: Avula onolugwile mawiro kufa idome. Mkozo mwini mwagwa amani ino kutumulo busoga. Kufane mba idwe redavule ira.
0: Idome chiri mwini suwi kutichi.
1: Kwa kutadu uzanga tuidine mba dangoma. Aye mbe ya anza ino mweva lita irala.
0: Muzei. Hello. Oh, ya enze tuwe bazabu ya bazabu. Idome chiri mwini suwi kutichi. Idome.
2: Ah.
0: Hello.
2: Hello.
0: Wanji njabu?
2: Wafuwa mtu ya mwebalo tumereza.
0: Wale kuuliriza bana ange.
2: Anuka mweta mwa kuchala mwa vifari chokofa chisiro.
0: Chisiro luka.
2: Na mtu mba district vugwa bisabu kaunte.
0: Ye njabu?
2: Weli timu mwaniru.
0: Ngokwenda tiketi wena?
2: Neda baba.
0: Oyagade just kumusima.
2: Yesevu.
3: Yeah. Mana tuwe yanziza.
0: Na mne waina abageiga. Wansa ga tiketi. Nje njabda. Niru.
1: Alo DJ Fanta.
0: Wansebo.
1: Uwa kutodila wakuru wa baba.
0: Yesebo.
1: Ono wa mweta isi fuwa mwoyo mnyama ndogo kusinzie na vile budunga. Omosa adamu niru aliku vechintu muna.
0: So enta jaja na yo.
1: Nze muna ndikiriza.
0: Hey.
1: Ono na kuolomu kata wiche yo. Ndiku ya kufuila mkasale ekawete. Ndide wa mwema jio kuba.
0: Yesebo.
1: Era ndiku ya namene jio yo ampe tikiti.
4: Yesebo. Bakue tiketi.
0: Bakue tani.
1: Baneta isifu omoyo.
0: Isifu omoyo. Kale sebo.
1: Kale sebo.
0: Wabale kobera mwino. Buluwe ya gana mwino liwa bodo liwa choli wachi. Kobera mwino nti kuiku minaibili. Tujia kuba mumpa kadambe ili nga baluanira nte. Binibaba banga mbye bemba. Bemba anga bie kuba sanusa ibino vya muntu kwemba. Buta swala. Muntu kwemba. Muntu kwemba. Ali kule ini?
1: Ala baba.
0: Wani sebo?
1: Okubote baba.
0: Waza sebo, okubote sebo.
1: Mala kutuweleza basa sebo.
0: Ono
1: nkwangalisha doku vene ulesa district vijiti.
0: Yes sebo.
1: Zenichimo mwaniru.
0: Yeso
1: wanakona kutiketi.
0: Na tike bakwe tani?
1: Mkwangalichadi. Akavare.
0: Kale sebo.
1: Yeso.
0: Mkwangalichadi kale. Tiketi di waile yu. Tiketi di waile yu. Kale. Mniru nka mulina wano. Andi kwenda soka sibula mkama wangu numemali. Mkama wangu bugambo busemba yu. Iwe mkuleke.
4: Yesebo.
0: Yesebo.
4: First of all.
0: Mniru nge idanga.
4: Njaso kane vazeva management ya usoga loyo.
0: Yesebo.
4: Okuikiriza oku njaza.
0: Njaso mida kumulizenda lo manager bulunji.
5: Njaso kane vazeva management ya usoga loyo. Okuikiriza oku njaza aku. Waka mama ifetwe yanziza ino. Era tulibasimu. Nifeba ni ababa kuwano.
0: Yesebo.
5: Nifeba ni abayogera kuyaba antu okutuulira. Era manager tusimye ino. Enda ndeni ndakwe bazani DJ Fanta.
0: Yesebo.
5: Ne yanzo mulimo gwokola. Muka makatonda ida kuachona singo kwenda.
0: Amina.
5: Abantu benda mungare Morgan yali kuida. Ndi kuida nenda mumbone kubene nenda mubeo mubunji. Ente yamaze iro kuida. Nenze muide mwena mwena.